اعزاز دو طرفہ تعلقات میں ان کے غیر معمولی تعاون اور ان کی دور اندیش قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ اعلیٰ ترین امتیاز ہے جو کسی سربراہ حکومت کو دیا جاتا ہے۔ یہ وزیر اعظم مودی کا 31واں بین الاقوامی اعزاز ہے۔ وفد کی سطح کی بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے بھارت سویڈن تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعلقات کو دفاعی شراکت داری تک لے جانے سے اتفاق کیا، جو ان تعلقات میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ انہوں نے تجارت و سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی و اختراع، ماحول کے لیے سازگار راہداری، خلا، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، دفاع اور سلامتی، ایس ایم ایز، رسائی اور عوام سے عوام کے رشتوں کے میدانوں میں گہرے تعاون کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دورے کا اصل مقصد 2026 سے 2030 تک کے لیے ایک مشترکہ ایکشن پلان اختیار کرنا ہے، تاکہ دو طرفہ اقتصادی تبادلوں کو اگلے 5 سال میں دوگنا کیا جا سکے۔ بھارت سویڈن مضبوط تر انداز میں یکجا 2047 کی جانب، موضوع کے تحت دونوں ملکوں نے 2027 میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری سمٹ منعقد کرنے کا عزم کیا۔ سویڈن کے سی اوز کے ساتھ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے میک ان انڈیا اور میڈ وتھ سویڈن، خاص طور پر ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور اہم معدنیات کے مشنوں میں مزید سرمایہ کاری کو مدعو کیا۔ اب اس شراکت داری کو سیمی کنڈکٹرز، جدید ترین مینوفیکچرنگ اور مستحکم سپلائی چین تک توسیع دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت کو سویڈن کی طرف سے حمایت دیے جانے پر خاص طور پر شکریہ ادا کیا، جو عالمی استحکام کے تئیں ایک مشترکہ عزم کا اعادہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن جیسی پہل کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور سویڈن کے درمیان جمہوریت، شفافیت، اختراع اور پائیداری کی مشترکہ اقدار موجود ہیں۔ جناب مودی نے سویڈن کی طاقت کو اختراع اور پائیداری کے میدان میں بھارت کی ترقی، صلاحیت اور نشو و نما کی رفتار کے مطابق بنانے کو کہا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سویڈن میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے سی اوز اور کاروباری رہنماؤں نے بھارت میں کافی دلچسپی دکھائی ہے اور پچھلے کچھ برسوں میں پائیدار اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ملک میں یکسر تبدیلی کی ستائش کی ہے۔ یورپی گول میز صنعتی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ سی اوز اور کاروباری رہنماؤں نے حالیہ برسوں کے دوران بھارت میں دیکھی گئی قابل ذکر تبدیلیوں کو اجاگر کیا۔ جناب جارج نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی اور سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے رویندر ناتھ ٹیگور کی مشترکہ ثقافتی وراثت کے جشن کے طور پر خصوصی تحفوں کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے دورے کے چوتھے مرحلے میں تیسری بھارت نارڈک سمٹ اور دو طرفہ سرگرمیوں کے لیے آج ناروے پہنچیں گے۔ یہ وزیر اعظم مودی کا ناروے کا پہلا دورہ تو ہے، البتہ پچھلے 43 سال میں بھارت کے کسی وزیر اعظم کا ناروے کا پہلا دورہ بھی ہے۔ جناب مودی کنگ ہیرالڈ 5 اور کوئن سونجا سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گہر اسٹور کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ جناب مودی ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ بھارت ناروے تجارت و تحقیق کی سربراہی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو آج کیرلم کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ کیرلم کے گورنر رویندر وشوناتھ آرلیکر انہیں تیرووننتپورم میں ایک تقریب میں آج صبح 10 بجے عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ نامزد وزیر اعلی نے کل شام یو ڈی ایف کی 21 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ چھتیس گڑھ کے دو روزہ دورے پر کل شام رائے پور پہنچے۔ ریاست کے اپنے دورے کے دوران جناب شاہ رائے پور اور بستر میں کئی پروگراموں میں حصہ لیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اپنے چھتیس گڑھ دورے کے پہلے دن آج صبح رائے پور میں ہنگامی خدمات ڈائل 112 کے تحت نئی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ بستر کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں ضلع کے نیتانار گاؤں میں عوامی سہولت مرکز کا افتتاح کریں گے۔ اس مرکز کا مقصد
دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کی حکومت اور ڈیجیٹل خدمات تک رسائی کو

لیجیے اب سنیے، میں شادی کرنے چلا فلم کا نغمہ، آوازیں ہیں سمن کلیان پور اور محمد رفیع کی۔

79वें عالمی صحت اسمبلی میں حفظان صحت کے مستقبل پر عالمی مذاکرات میں شرکت کریں گے. اور ٹینس میں عالمی نمبر ایک یانک سنر نے فائنل میچ میں ناروے کے کیسپر رود کو شکست دے کر اٹالین اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ابھی تک آپ نے سنی اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات. اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق دن کے 1:15 ہونے کو ہیں. پہلی مجلس کا وقت اب ختم ہوا. دن میں 3 بجے دوسری مجلس کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.

سبجیکٹوں کا حصہ بننے کے لیے ان کے واسطے ایک ادارہ جاتی نظام سمیت مختلف اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے تاریخی سمجھوتے کے مذاکرات کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے سمیت بھارت یورپی یونین تعلقات میں تیزی آنے کا خیر مقدم کیا۔ کیرالم میں کانگریس کے سرکردہ لیڈر وی ڈی ستیشن کی سربراہی میں نئی یو ڈی ایف وزارت کو آج تیرومنتپورم میں حلف دلایا گیا۔ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر نے نئے وزیروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ سابق اپوزیشن لیڈر اور کیرالم پردیش کانگریس کمیٹی کے پی سی سی کے سابق صدر رمیش چنیتھالا، کے پی سی سی کے موجودہ صدر سنی جوزف، کے پی سی سی کے سابق صدر کے مرلی دھرن اور آئی یو ایم ایل کے لیڈر پی کے کناہلی کٹی نئی وزارت میں سرکردہ رہنماؤں میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 21 ارکان کو حلف دلایا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کیرالم کے وزیراعلی کے طور پر حلف لینے پر وی ڈی ستیشن کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مرکزی سرکار عوام کی امنگوں کی تکمیل میں کیرالم کی نئی تشکیل شدہ سرکار کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنائے گی۔ مغربی بنگال میں شوبندو ادھیکاری کی زیر قیادت بی جے پی سرکار نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ریاستی سرکار کی ملازمت میں آنے والے امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں اضافہ کر دیا ہے۔ گروپ اے اسامیوں میں بھرتی کے لیے عمر کی حد اب 41 سال طے کی گئی ہے، جبکہ گروپ بی کے عہدوں کے لیے اسے بڑھا کر 44 سال کر دیا گیا ہے۔ گروپ سی اور گروپ ڈی اسامیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر اب 45 سال ہوگی۔ سرکار نے یہ وضاحت کی ہے کہ جہاں کہیں عمر کی بالائی حد پہلے ہی نافذ ہے وہاں موجودہ ضابطے برقرار رہیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج رائے پور میں اگلے سلسلے کی 400 ڈائل 112 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر وزیراعلی وشنو دیو سائی، ریاستی اسمبلی کے اسپیکر رمن سنگھ اور نائب وزیراعلی وجے شرما بھی موجود تھے۔ اب تک 36 گڑھ کے صرف 16 ضلعوں میں ڈائل 112 کی خدمات دستیاب تھی۔ پروگرام کے بعد جناب شاہ بستر کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ نیتانار گاؤں میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کیمپ کے احاطے میں قائم کردہ سرکاری خدمات کے مرکز کا افتتاح کریں گے۔ یہ مرکز دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سرکار اور ڈیجیٹل خدمات تک آسانی سے رسائی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اتر پردیش کے لکھیم پوری کھیری ضلع میں آج صبح ایک سڑک حادثے میں کم سے کم 9 افراد کی موت ہو گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ ایک تیز رفتار ٹرک سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس گاڑی میں 2 خواتین سمیت 10 افراد سفر کر رہے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیراعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں لوگوں کی اموات پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے جن کے ارکان خاندان اس حادثے میں چل بسے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیراعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ جناب مودی نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ یہ 6 روزہ تقریب آج جنیوا میں شروع ہو رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ اس سال کا موضوع عالمی صحت کی اثر نو تشکیل، ایک مشترکہ ذمہ داری، عالمی سطح پر صحت سے متعلق چیلنجوں کو دور کرنے کے لیے اجتماعی عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج ویتنام اور جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس دورے سے ان دونوں ملکوں کے ساتھ بھارت کے رابطوں کے دائرے میں مزید وسعت آئے گی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے میں کلیدی فوجی اشتراک کو فروغ دینے، دفاعی صنعتی ساجھیداری کو مستحکم بنانے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں بحری تالمیل کو بڑھاوا دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ تازہ ترین پوائنٹس ٹیبل میں سن رائزرز حیدرآباد فی الحال 12 میچوں میں 14 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے۔ اس نے اب تک 7 میچوں میں جیت حاصل کی ہے اور پلے آف میں اپنی جگہ بنانے کے لیے مضبوط دعویدار ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ناروے کے اپنے ہم منصب

یوناس گہر اسٹورے کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ سویڈن کے ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی۔ دونوں ملکوں نے اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت دوگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر وی ڈی ستیشن کو کیرالم کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ 20 کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے چھتیس گڑھ کے رائے پور ضلع میں ایمرجنسی کی صورتحال میں کام کرنے والی 400 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام میزبان چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

تعلقات کو تقویت ملے گی۔ پچھلے 43 برس میں بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم کا ناروے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جناب مودی آج ناروے کے شاہ ہرالڈ پنجم اور ملکہ سونجا سے ملاقات کریں گے اور ناروے کے وزیر اعظم یوناس گہر اسٹورے کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سمٹ سے بھی خطاب کریں گے۔ اس دورے میں ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور سمندری معیشت جیسے شعبوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو بھی فروغ حاصل ہونے کی توقع ہے۔ کل وزیر اعظم تیسری بھارت نارڈک سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ حال ہی میں نافذ کیے گئے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تناظر میں توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سربراہ کانفرنس رکن ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سردست بھارت اور 5 نارڈک ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 19 ارب ڈالر مالیت کی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ سویڈن کے ان کے دورے میں ایسے کئی اہم نتائج سامنے آئے جن سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ باہمی تعلقات کو کلیدی ساجھداری کی سطح تک پہنچانے سے لے کر مشترکہ اختراعی ساجھداری کے دوسرے مرحلے کے آغاز اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کوریڈور سے لے کر اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت کو دوگنا کرنے کا بڑا مقصد طے کرنا ان کے دورے کے خاص نکات رہے اور بات چیت کافی مفید ثابت ہوئی۔ جناب مودی نے سویڈن کے عوام، وہاں کی سرکار اور وزیر اعظم اولف کرسٹرسن کا گرم جوشی اور دوستی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ باہمی تعلقات کو کلیدی ساجداری کی سطح پر پہنچانے میں 2026 سے 2030 تک کے بھارت سویڈن مشترکہ عملی منصوبے کا اہم رول رہا۔ جامع خاکے کا مقصد اگلے 5 سال میں دو طرفہ اقتصادی لین دین کو دوگنا کرنا اور میک ان انڈیا اور میڈ ود سویڈن پہل کے تحت اشتراک کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ بھارت آج سرمایہ کاری، اختراع اور مینوفیکچرنگ کے لیے دنیا کے سب سے پرکشش ملکوں میں سے ایک ہے۔ جناب مودی سویڈن کے اپنے 2 دن کے دورے میں گوتنبرگ میں صنعت سے متعلق یورپی گول میز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ملک میں سبھی کمپنیوں کے لیے اچھے مواقع دستیاب ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یقین دلایا کہ آنے والے برسوں میں بھارت کے سرکردہ پروجیکٹوں کا حصہ بننے کے لیے ان کے واسطے ایک ادارہ جاتی نظام سمیت مختلف اقدامات بھی کیا سکتے ہیں۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے تاریخی سمجھوتے کے مذاکرات کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے سمیت بھارت یورپی یونین تعلقات میں تیزی آنے کا خیر مقدم کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج ویتنام اور جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس دورے سے ان دونوں ملکوں کے ساتھ بھارت کے رابطوں کے دائرے میں مزید وسعت آئے گی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے میں کلیدی

دوسری جانب امر یعنی اداکار ونود کھنہ ایک مشہور اسمگلر راکا یعنی اداکار امریش پوری کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ بے حد نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حساس بھی تھا۔ ایک دن اسے اپنے دھندے سے نفرت ہو گئی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے سردار نے ایک دفعہ اپنے ایک ساتھی کو محض اس لیے گولی سے مروا دیا کہ وہ پولیس کے سامنے زبان نہ کھول سکے۔ امر شہزور تو تھا ہی مگر دل کا اتنا ہی نرم۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس کی تنہا زندگی میں اگر کچھ حسن باقی تھا تو وہ اس کی بیوی کی اکلوتی نشانی اس کی بیٹی ٹینا تھی، جسے وہ دل و جان سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ امر کی ملاقات شیلا سے ان دنوں ہوئی جب راجیش جیل میں تھا، اور پھر یہ ملاقات قربت میں بدلتی چلی گئی۔

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے، جہاں وہ ناروے کے اپنے ہم منصب یوناس گہر اسٹورے کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سویڈن کے ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی۔ دونوں ملکوں نے اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت دگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات کے ورخا نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دفاعی اور بھارت بحر القاہل رابطوں کو فروغ دینے کے لیے ویتنام جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر صحت جگت پرکاش نڈا آج جنیوا میں شروع ہونے والی 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں حفظان صحت سے مستقبل کے بارے میں عالمی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام میزبان چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کا 2 دن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے ہیں۔ ان کے اس دورے میں بھارت اور ناروے کے درمیان باہمی بات چیت ہوگی، ساتھ ہی تیسری بھارت نارڈک سربراہ میٹنگ میں بھی وہ شرکت کریں گے۔ جناب مودی کے اس دورے سے نارڈک ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو تقویت ملے گی۔ پچھلے 43 برس میں بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم کا ناروے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جناب مودی آج ناروے کے شاہ ہارالڈ پنجم اور ملکہ سونجا سے ملاقات کریں گے اور ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر اسٹورے کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سمٹ سے بھی خطاب کریں گے۔ اس دورے میں ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور سمندری معیشت جیسے شعبوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو بھی فروغ حاصل ہونے کی توقع ہے۔ کل وزیر اعظم تیسری بھارت نارڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ حال ہی میں نافذ کیے گئے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تناظر میں توقع کی جا رہی ہے کہ سربراہ کانفرنس رکن ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سرزد بھارت اور 5 نارڈک ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت 19 ارب ڈالر کی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ سویڈن کے ان کے دورے میں ایسے کئی اہم نتائج سامنے آئے ہیں جن سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ باہمی تعلقات کو کلیدی ساجداری کی سطح تک پہنچانے سے لے کر مشترکہ اختراعی ساجداری کے دوسرے مرحلے کے آغاز اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کوریڈور سے لے کر اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت کو دگنا کرنے کا بڑا مقصد طے کرنا ان کے دورے کے خاص نکات رہے اور بات چیت کافی مفید ثابت ہوئی۔ جناب مودی نے سویڈن کے عوام، وہاں کی سرکار اور وزیر اعظم اولف کرسٹرسن کا گرم جوشی اور دوستی کے لیے شکر ادا کیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ باہمی تعلقات کو کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے میں سن 2026 سے 2030 تک کے بھارت سویڈن مشترکہ عملی منصوبے کا اہم رول رہا۔ جامع خاکے کا مقصد اگلے 5 سال میں دو طرفہ اقتصادی لین دین کو دگنا کرنا اور میک ان انڈیا اور میڈ ود سویڈن پہل کے تحت اشتراک کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت سرمایہ کاری، اختراع اور مینوفیکچرنگ کے لیے دنیا کے سب سے پرکشش ملکوں میں سے ایک ہے۔ جناب مودی سویڈن کے اپنے 2 دن کے دورے میں گوتنبرگ میں صنعت سے متعلق یورپی گول میز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ملک میں سبھی کمپنیوں کے لیے اچھے مواقع دستیاب ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ یقین دلایا کہ آنے والے برسوں میں بھارت کے سرکردہ پروجیکٹوں کا حصہ بننے کے لیے ان کے واسطے ایک ادارہ جاتی نظام سمیت مختلف اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے تاریخی سمجھوتے کے مذاکرات کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے سمیت بھارت یورپی یونین تعلقات میں تیزی آنے کا خیر مقدم کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات کے ورخا نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں، کشیدگی خطرناک پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نئی دلی میں صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس سے پہلے کل متحدہ عرب امارات کے الڈافرا کے برقہ نیوکلیائی مرکز کے احاطے میں ڈرون حملہ کیا گیا، جس سے مرکز کی اندرونی حدود کے باہر الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی۔
ابوظہبی حکام نے تصدیق کی کوئی زخمی نہیں ہوا، تابکاری کا اخراج نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کے نیوکلیائی نگرانی کے ادارے بین الاقوامی نیوکلیائی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ واقعے کے بعد پلانٹ کے چار ریئیکٹروں میں سے ایک معمولی طور پر سوئچ ہو کر ایمرجنسی ڈیزل پاور پر چلا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج رائے پور میں اگلے سلسلے کی 412 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائیں، ریاستی اسمبلی کے اسپیکر رمن سنگھ اور نائب وزیر اعلیٰ وجے شرما بھی موجود تھے۔ اب تک چھتیس گڑھ کے صرف 16 ضلعوں میں ڈائل 112 کی خدمات دستیاب تھیں۔ پروگرام کے بعد جناب شاہ بستر کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ نیٹا نگر گاؤں میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کیمپ کے احاطے میں قائم سرکردہ خدمات کے مرکز کا افتتاح کریں گے۔ یہ مرکز دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سرکار اور ڈیجیٹل خدمات تک آسانی سے رسائی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: ایک فنکار پروگرام میں سامعین بھی آپ سماعت فرما رہے تھے پیناز مسانی کی گائی غزلیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ایک فنکار پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، شب کے 9:45 ہیں، خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گہر اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہیرالڈ دا ففتھ نے گرانڈ کراس آف دا رائل نارویئن آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں، اور گرمی کی انتہائی شدت کے دوران آیوش کی وزارت نے گرمی سے متعلق بیماریوں کی روک تھام کی غرض سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے اولین دورے کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں دونوں ملکوں نے بھارت ناروے تعلقات کو مزید بڑھا کر سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اوسلو میں اپنے ہم منصب جونس گہر اسٹور کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج ایک مشترکہ بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ناروے تعلقات کو بہتر کر کے اسے سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے، جو کہ صاف توانائی، نیلگو معیشت، گرین کایا پلٹ کے شعبوں میں تعاون کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت EFTA تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے سے حاصل ہونے والے وسیع مواقع کو بھی واضح کیا ہے۔ اس میں شراکت داری کو ہائی ٹیک، AI، اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں مستقبل کے لیے تیار بنانے کی غرض سے تعاون پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ اس باہمی میٹنگ میں صحت سے متعلق ہائی ٹیک حل، ڈیجیٹل صحت، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بہت سے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت کے اسرو اور ناروے کی خلائی ایجنسی کے درمیان ایک مفاہمت نامے دفاع کے شعبے میں تعلقات بہتر بنانے کو یقینی بنائے گا۔ تعاون کے ایک سے رخی سمجھوتے پر بھی آج دستخط کیے گئے۔ اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبے خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت مآب شاہ ہیرالڈ دا ففتھ کے ذریعے رائل ناروین آرڈر آف میرٹ کے گرانٹ کراس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سے پہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کے آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بار آور ہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دوگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جورجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سیرگیو ماٹریلا سے بھی ملاقات

کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 خرب اور اگلے 5 برس میں $2 خرب کی مالیات کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تھکان کام جاری رکھنا چاہیے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے اعلیٰ سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور خوض کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کی طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے دو ملکوں کے دورے پر آج سے پہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فان وین گیانگ سے کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق صدر ہو شی مین کے کل 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہو رہا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرنے کی غرض سے دو تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ یہ کمیشن بھارتی جنتا پارٹی کے ذریعے کیے گئے انتخابی وعدوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سوبھندو ادھیکاری نے کابینہ کی منظوری کے بعد آج اس فیصلے کا اعلان کیا۔ ادارہ جاتی بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے کمیشن کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائر جج بسوجیت باسو کریں گے۔ دوسرا کمیشن ممتا بنرجی کی قیادت والی سابقہ سرکار کے دوران خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا۔ اس کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کی ریٹائر جج سمپتی چیٹرجی کریں گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بدعنوانی کے ماضی کے معاملات اور خواتین کے خلاف جرائم کا احاطہ کیا جائے گا اور عوام میں سے لوگ ان کمیشن کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر سکیں گے۔ بدعنوانی کی انکوائری میں تمام سرکاری محکموں کا معائنہ کیا جائے گا، جن میں پنچایتیں اور ضلع پریشد شامل ہیں۔ آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کی ہے۔ ہریانہ، چندی گڑھ، مراٹھواڑہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے 2 دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نیتانار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔

0: اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جانس گر اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت دارے تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہیرالڈ دا ففتھ نے گرانڈ کراس آف دا رائل ناروین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے آج اس پروگرام میں سنیے، لو سے بچنے کے طریقے اور اس کا فائدہ۔ یہ باتیں بتا رہے ہیں ڈاکٹر اے کے وارشنی۔
2: جو صبح جب ٹھنڈے کا سمے ہوتا ہے، جیسے صبح اپنا سمے جلدی شروع کر سکتے ہیں 5-6 بجے، اور 10 بجے تک 11 بجے تک جب تک لو نہیں چلتی اس سمے تک کام کر لیں، پھر 11-12 بجے سے لے کے شام کے 4-5 بجے تک جب وہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس میں اوائڈ کریں کہ آؤٹ ڈور ڈائریکٹ ایکسپوجر جو ہے سن کا ایکسپوجر، اس سے بچیں، کہیں چھایا وغیرہ میں رہیں اور شام کو کام کر لیں۔ دوسرے، ہائیڈریشن ضروری ہے، کیونکہ جب ہم باہر دھوپ میں نکلتے ہیں تو شریر ہمارا دیکھیے 37°C یا 98.4°F پہ ہی سب سے صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ جب باہر کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے شریر کا ٹیمپریچر بھی بڑھنے لگتا ہے، اور اس کو گھٹانے کے لیے وہ اس کے پاس میکینزم ہوتا ہے پسینہ آنا، تو وہ پسینہ لانا شروع کر دیتا ہے جس سے کہ ٹیمپریچر ہمارا شریر کا کم ہوتا ہے۔ لیکن اس پسینے کے ساتھ ہمارے پانی اور نمک دونوں کی ہماری کمی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو لگاتار ریپلیسمنٹ نہ کرتے رہے۔ لگاتار پانی یا نمک والی چیزیں جیسے چھاچ ہے، دہی کی لسی ہے، نیبو پانی ہے، اور آپ کا آم پنا ہے، اس طریقے کی چیزیں اگر ہم لگاتار پیتے رہیں اور پانی کی، ہائیڈریشن کی کمی نہ ہو، تو ہم لو کے پربھاؤ سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی سے یا نمک سے ریپلیس نہیں کر سکتے، تو اس سے ان کا جو شریر میں پانی کی کمی ہونے سے جو برین کا سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ ٹیمپریچر کنٹرول، وہ ناک ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ایک بار وہ خراب ہو گیا تو پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، اور پھر ٹیمپریچر شریر کا لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے، 105, 106, 107 ڈگری تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس سمے جو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، ناک سے خون بہہ سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتے ہیں، مرگی کے دورے پڑ سکتے ہیں، ہماری کڈنی فیل ہو سکتی ہے، اور ملٹی آرگن ڈسفنکشن ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی بھیاوہ استھتی ہے۔ تو ایک تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے بچیں، سیدھے سن سے بچیں جی۔ اگر ہمیں کہیں باہر جانا بھی ہے تو سر پہ تولیہ وغیرہ، گمچھا وغیرہ گاؤں میں ہوتے ہیں وہ لگیں، لگاتار تھوڑا سا پانی اس کے اوپر ڈالتے رہیں، پانی پیتے رہیں، چھاتے وغیرہ کا استعمال کر لیں جس سے کہ سیدھا جو ہے سن لائٹ آپ کے نہ پڑے، جہاں تک پاسبل ہو ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھیں، اور ہمیشہ لیکوڈس کا جیسے ہم نے بتایا جلجیرہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ان کا لگاتار سیون۔ اور کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے شریر میں پانی کی؟ ایک تو دیکھیے شریر ہمارے بھگوان نے ایسا بنایا کہ ہمیں سگنل اپنے آپ ملتے ہیں۔
1: اچھا،
2: اگر ہمارے شریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے، جو اپنے آپ میں
1: ایک بڑی بات،
2: ایک انڈیکیشن ہوتا ہے، اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ ہوتا ہے کہ کڈنی جو ہے ہماری سب سے زیادہ مہتوپورن آرگن ہے جو کہ واٹر کو بچاتی ہے باہر سے، تو ہمارے کو پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے، یورین آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا یورین کنسنٹریٹڈ ہونے لگا، بہت ڈارک یلو کر یا بہت کم آنے لگا، تو اس کے مطلب پانی کی بہت کمی ہے ہائیڈریشن کی۔ تو یہ استھتی نہیں آنی چاہیے، آپ کو لگاتار یورین آتے رہنا چاہیے جو کہ ہلکا یلو یا وائٹ کلر کا ہونا چاہیے، تو یہ ہائیڈریشن کا طریقہ ہے۔ دوسرے، الکوہل وغیرہ نہ پیئیں، کئی بار لوگ جو ہے شراب وغیرہ کا سیون بھی کرتے ہیں یا تو وہ ایک خطرناک ہے، جیسے بیئر کا سیون کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائیوریٹک کا کام کرتے ہیں، ہمارے شریر سے فالتو پانی کو اور باہر نکال دیتے ہیں، تو ڈیہائیڈریشن کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ چیز نہ کریں۔ اس کی جگہ جیسے میں نے بتایا کہ چھاچ ہے، لسی ہے، نام پنا ہے، اس طریقے کے پیے پدارتھ، ناریل پانی ہے، اس طریقے کے پیے پدارتھوں کا زیادہ سے زیادہ سیون کریں۔ تو اگر ہم یہ سب، کوئی اگر مان لیجیے آپ دوائیاں لے رہے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کی، ہارٹ کی، یا تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں کون ان دوائیوں کو سمے کے حساب سے، گرمی کے حساب سے ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار ہم بلڈ پریشر کے لیے ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو ہمارے شریر سے یورین کو باہر نکالتے ہیں، جنہیں ہم ڈائیوریٹکس دوائیاں بولتے ہیں۔ اگر جب ہم ایسی جگہ جاتے ہیں گرمی میں تو ان کو ہمیں کم کرنا
1: چاہیے،
2: ہاں، کیونکہ اس میں ڈیہائیڈریشن اور زیادہ بڑھنے کی سمسیا۔

0: پڑھتی ہیں.
1: کتابیں اتنی مہنگی کیوں پڑھتی ہیں؟
0: اردو کی.
1: اردو کی بالخصوص. جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہے یا میرا ماننا ہے,
2: جبکہ کوئی نہ کوئی ادارہ ان کو مالی تعاون بھی دیتا ہے.
1: ہاں ادارہ مالی تعاون دیتا ہے, لیکن وہ جو مالی تعاون ہوتا ہے وہ صرف اخراجات تک ہی سمٹ کرا جاتا ہے جو جو اس کے خرچ ہیں. اور کتابیں اردو کی مہنگی ثابت اس لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ نکل نہیں پاتی ہیں شائع ہونے کے بعد میں. وہی بات جو طاہر نسیم صاحب نے کہی ہے وہی سچ ہے کہ ہم نے کتاب اگر چھپوائی ہے تو وہ فروخت نہیں ہو پائے گی, یا تو ہمیں مجبوراً تقسیم کرنی ہوگی یا پھر گھر میں رکھ کے وہ دیمک کی نظر, اور ایک دن یہ آئے گا کہ پھر وہ کباڑی کا.
3: میں حبیب صاحب یہاں آپ کو ذرا سا
1: جی جی جی
3: اگر کہیں آپ, تو میرا اپنا ذاتی تجربہ کہ جہاں تک اردو کی بک کے مہنگے پڑھنے کا سوال ہے, اس کا اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اردو کی بکس جو ہیں چونکہ بکتی نہیں ہیں, کم تعداد میں چھپتی ہیں. اب کم تعداد میں چھپتی ہیں تو جو اس کے اوپر جو کاسٹنگ جو آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑھ جاتی ہے. اب وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب وہ قوت خرید جو ہے بچے کی, کیا آج کل بڑے کی, اور اچھا کچھ دلچسپی کی بات ہوتی ہے, اور ایک عام مزاج بن گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو رائٹر ہے وہ اپنی کتاب مفت میں دے.
1: بچے کو والدین جو ہے کتاب وہ دینا چاہتے ہیں جو بچے کے آگے مستقبل میں کام آئے, جو اس کی رہنمائی کرے صحیح طریقے سے, اور جو اس کی ذریعہ آمد کا حصہ بن جائے.
3: آپ کے یہاں تو وہ بھی
1: کتاب, کتاب جو ہے
3: وہ بھی آپ کے وہ بھی نہیں ہے. کتاب کتاب نہیں ہے جس سے بچوں کی بچوں کا مستقبل بنے.
2: زبان کو پر کیسے کیا جائے سرا صاحب؟ یہ خلا آ گیا ہے بیچ میں. ایک زمانے میں لکھنے والے لوگ تھے, کچھ لوگوں نے لکھا ہے, زارف سر صاحب وغیرہ, انہوں نے سائنس فکشن لکھا ہے.
3: اب تو صاحب یہ اب ہم لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں,
1: لکھا جا رہا ہے, ایسی بات نہیں.
3: سائنس ادب لکھا,
1: سائنس ادب ماشاء اللہ کیا نام ہے, ان دس سالوں میں جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے, سینٹرل گورنمنٹ دوسری آئی ہے, تب سے سائنس ادب کا فروغ ہوا ہے
2: اردو میں. جی جی.
1: اور ٹیکنالوجی سے زبان کو جوڑا گیا ہے, اردو زبان کو کم سے کم ٹیکنالوجی سے جوڑا گیا ہے. اور جو نئے لکھنے والے ہیں,
4: نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے 2020 کی, اس نے
1: نیا جو ادب آیا, اب جو سامنے آ رہا ہے منظر عام پہ جو ادب آ رہا ہے وہ اردو دنیا دیکھ لیجئے, آپ امنگ دیکھ لیجئے, ماناما پیام تعلیم دیکھ لیجئے, بچوں کا حالات دیکھ لیجئے,
3: سبھی جگہ آ رہا ہے.
1: سب رسائل کے اندر بچوں کے ادب کے اوپر, سائنس ادب کے اوپر تخلیقات دیکھنے کو ملیں گی. اور میں نے جو آپ نے حوالہ دیا میرے حوالے سے کہ بچوں کے ادب میں سائنس کے عکاسی تو کے تحقیقی مقالہ ہوا ہے, اس میں کم و بیش ہندوستان کے میں نے 80 قلمکاروں کو شامل کیا ہے, اور اس میں عبد الودود انصاری صاحب بھی ہیں, خیر انصاری بھی ہیں, طاہر الرحمان طارق بھی ہیں, زیکہ مشاہدی بھی ہیں, اور آپ کے سراج عظیم صاحب بھی ہیں, طہٰ نسیم بھی ہیں, اور ڈاکٹر رحمت علی برقی اعظمی صاحب بھی ہیں, مہدی پرتاپ بڑی, اور آپ کے حشمت رمال کا پاشا صاحب ہیں. ان لوگوں نے مطلب سائنسی فکشن پر کہانیاں بھی لکھی ہیں, ترجمہ بھی لکھا ہے, اور اب تو فیض رتلامی ہیں, رضا مروی ہیں, اور کیا نام ہے وائی محمد فضل اللہ رومی ہیں, ایسے لوگ جو ہیں نظمیں بھی لکھ رہے ہیں سائنسی ادب پہ. صاحب ان 10 سالوں میں جتنا سائنسی ادب اور وقت کی رفتار کو دیکھ کے لکھا جانے والا ادب فروغ پا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ایسا پہلے نہیں ہوا. اس وقت جو ہے موبائل سے, کمپیوٹر سے, انٹرنیٹ سے لکھنے والے آگے جا چکے ہیں. پچھلے 20 سالوں میں آپ جتنی نظمیں, جتنی کہانیاں موبائل پہ, کمپیوٹر پہ, انٹرنیٹ پہ یا بجلی پہ دیکھیں گے آپ, آج کے زمانے میں جو نیا ادب لکھا جا رہا ہے, ہائیڈروپونک سسٹم پہ لکھ رہے ہیں قلمکار, اور روبوٹ پہ لکھ رہے ہیں, اور آٹو روبوٹ پہ لکھا جا رہا ہے, اور کیا نام ہے آپ کا خلا پہ لکھا جا رہا ہے,
3: منگل سیارے پہ جو ہے, منگل
1: سیارے پہ سائنسی ادب جو ہے وہ تخلیقات کے ذریعے سامنے آ رہا ہے, اور اس کا فروغ ہوا ہے ادب کا, سائنسی ادب کا بھی اردو زبان کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ فروغ ہوا ہے, ایسی بات نہیں.
3: ہم
1: اس خلا کو بھر رہے ہیں لوگ, اور اپنی طرف سے کوششیں بہتر کی جا رہی ہیں, اور مثبت امیدیں رکھتے ہیں ہم.
2: جی
3: ہماری طرف سے جو ہے, ہم نے یہ نسیم صاحب بھی جانتے ہیں, حبیب سیفی بھی جانتے ہیں, آپ بھی کم و بیش جانتے ہیں, کہ ہم نے جب سے یہ آل انڈیا ادبی اطفال سوسائٹی بنائی ہے تو ہمارا مقصد یہی ہے, اور ہم نے اس میں کیا ہے کہ اپنے پورے ہندوستان بھر کے جتنے بھی ادبا شعرا ہیں ان کو ہم نے جوڑا ہے, ان کو سیمینارس کیے ہیں, سب کچھ کیا, اور وہاں یہ ڈسکشنس ہوتے رہتے ہیں. اچھا پھر ہمارا ایک گروپ ہے, بچپن گروپ, جو واٹس ایپ گروپ ہے, جس پہ ہم بہت زیادہ پورے دنیا کے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں. تو ایک چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے, اب لوگوں کو تحریک ملتی ہے, کئی میں نے جو ہے بچے نئے لکھنے والے پیدا کیے ہیں, 25 کے قریب ہم لوگوں نے نئے جو ہے اردو ادب میں لکھنے والے دیے ہیں, اور اس میں ایک عام رجحان

اوپرکوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی اور شاہ نواز سرفراز عباسی، چھپا کالونی کھنڈوا سے محمد سعید کھتری، محمد یونس کھتری اور ایوب کھتری، کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے اور امت کمار رائے، اور گاؤں پرسوں کا تحصیل ضلع لاتور سے، تحصیل اوسا ضلع لاتور سے عثمان شیخ، سائرہ بانو شیخ اور کرشمہ شیخ، اور یہ اگلا میل ہے دھنوری تیلے والا سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی اور بی بی عالیہ کا، بھلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن لت دیوانگن، کوشلیہ دیوانگن اور ہیم لتا ٹمپل دیوانگن کا میل بھی ہمیں مل گیا ہے۔ آپ سب کی فرمائش آپ کی نظر ہے۔

اب سنیے مکیش کی آواز میں ڈانسنگ کی موسیقی سے سجائے نغمہ، فلم ہے بھول نہ جانا۔ سنی کے خواہش مند ہیں میہن نگر مرکھیڑ مہاراشٹر سے ابھجیت گواہنکر، سریتا گواہنکر اور ارجن گواہنکر، جیل روڈ ٹائیگر چھتیس گڑھ سے سوربھ نشاد، پرکاش کمار اور بلو نشاد، نرمدا پارک منگل ویڑا۔

اور اب سنیے لتا منگیشکر کو. فلم ہے پتنگ, موسیقار ہیں چترگپت. سننا چاہتے ہیں راجوت کمپلیکس, نئی سڑک, ایم پی شاہجہاں پور سے منموہن راجوت, مدھو راجوت اور راشی رکشت. جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی, ناظمہ بیگم صدیقی اور ریاض رفاقت. گاؤں جا کھود راجستھان سے شمبھو دیال کھٹک, وملا دیوی اور کماری پوجا کھٹک. سبزی منڈی بلڈانہ سے شبیر حسین, شہزاد حسین اور مجو بابا. آدرش نگر مالوٹ پنجاب سے راج شرما, مینا شرما اور نیوان شرما. مانیوارا روڈ ناگپور سے دیویندر بھٹکر, سشیلا بھٹکر اور انکت انکتا بھٹکر. گرام پجونیا ضلع جالون اتر پردیش سے ستندر کمار چنسولیا, آدرش سارتھک اور آلوکک چنسولیا. چھتیس گڑھ سے رضوان خان, عائشہ سبیہ, انس اور ریحان. کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس, آشا دیوی اور ورشا سمن. اور یہ ہیں جناب کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے, شریمتی اوشا رائے اور امت کمار رائے. کلیان ممبئی سے کشور ہیورالے, سجاتا ہیورالے اور کشور ہیورالے. بھلائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما, گورو شرما اور گریوا شرما. پروفیسر کالونی کھنڈوا سے آنند جوشی, تنوجا جوشی اور دھروی جوشی. آپ سب کی پسند آپ کی نظر ہے.

اب سنیے مبارک بیگم اور محمد رفیع کی آوازوں میں ہمراہی فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے شنکر جے کشن نے. سننا چاہتے ہیں سانگلی ضلع جج شہر سے الطاف اجرے, سیف اللہ اور سباحت اجرے. اور جناب یہ ہیں پدم پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر اروڑا, ممتا اروڑا اور کیرتی اروڑا. کرشن کالونی ہانسی سے سبھاش یوگی, راجو مگلانی اور ببو ڈبو. گاؤں نتھانا پنجاب سے ہرجندر چندا, جسوی جسی, سیتا اور گیتا. نیپال پہلے ساگر سے تلک رانا, مینا رانا اور رابن رانا. اور یہ کون ہے صاحب؟ وجے پاٹل, پدما بائی پاٹل جالنا مہاراشٹر سے. پدما ٹاکیز نیپال نگر مدھیہ پردیش سے سدرشن شاہ, پلوی شاہ اور کشل شاہ. بندی چک بھاگلپور سے دلیپ کمار سونی اور کمل کشور شاہ. ناند مندل میسول سیتامڑی بہار سے کرم حسین پرنس, بیگا مشرا تکرم اور روبینہ وسیم. رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما اور کرونا ورما. آکوٹ سے ونائک بینڈے, شریمتی منگلا بینڈے اور شبھم بینڈے. کاٹر روڈ واشی مہاراشٹر سے ماسٹر وٹھل سروشی, سشما سروشی اور مائرا سروشی. لچھن پور چھتیس گڑھ سے وشوناتھ ساہو, پنکج ساہو اور تروپتی ساہو. منڈی ہرجیرام مالوٹ سے نتھورام شرما, للت شرما اور اندراج شرما. پورنا جنکشن مستان پورت سے اننتا بھگت, ارونا بھگت اور سلوچنا بھگت. راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ, ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار. آپ سب کی پسند, آپ کی نظر ہے یہ نغمہ.

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے۔ پروگرام ابھی جاری ہے، شب کے 11 بجے۔ لیجیے پہلے سنیے خبریں برائے صغیر سے، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تعمیل ارشاد پروگرام کی کچھ اور نغمیں۔
1: یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ، برائے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گہر اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کریڈی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہیرالڈ دا ففتھ نے گرانڈ کراس آف دا رائل ناروین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اور گرمی کی انتہائی شدت کے دوران آیوش کی وزارت نے گرمی سے متعلق بیماریوں کی روک تھام کے غرض سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے اولین دورے کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں دونوں ملکوں نے بھارت ناروے تعلقات کو مزید بڑھا کر سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اوسلو میں اپنے ہم منصب جونس گھر اسٹور کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج ایک مشترکہ بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ناروے تعلقات کو بہتر کر کے اسے سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے، جو کہ صاف توانائی، نیلگو معیشت، گرین کایا پلٹ کے شعبے میں تعاون کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت EFTA تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے سے حاصل ہونے والے وسیع مواقع کو بھی واضح کیا ہے۔ اس میں شراکت داری کو ہائی ٹیک، AI، اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں مستقبل کے لیے تیار بنانے کی غرض سے تعاون پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ اس باہمی میٹنگ میں صحت سے متعلق ہائی ٹیک حل، ڈیجیٹل صحت، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بہت سے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت کے اسرو اور ناروے کی اس خلائی ایجنسی کے درمیان ایک مفاہمت نامہ دفاعی شعبے میں تعلقات بہتر بنانے کو یقینی بنائے گا۔ تعاون کے ایک سے رخ سمجھوتے پر بھی آج دستخط کیے گئے۔ اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایک بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قدرت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت مآب شاہ ہیرالڈ ففتھ کے ذریعے رائل ناروین آرڈر آف میرٹ کے گرانڈ کراس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سے پہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بار آور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دوگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے دوروزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سرگیو ماٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا

آخری مرحلہ ہے جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس ایک کھرب ڈالر اور اگلے 5 برس میں 2 کھرب ڈالر کی مالیات کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتیہ ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات 863 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تھکان کام جاری رکھنا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے اعلیٰ سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبے میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرنے کی غرض سے 2 تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ یہ کمیشن بھارتی جنتا پارٹی کے ذریعے کیے گئے انتخابی وعدوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے کابینہ کی منظوری کے بعد آج اس فیصلے کا اعلان کیا۔ ادارہ جاتی بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے کمیشن کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بسواجیت باسو کریں گے۔ دوسرا کمیشن ممتا بنرجی کی قیادت والی سابقہ سرکار کے دوران خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا۔ اس کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کی ریٹائر جج سمپتی چٹرجی کریں گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع کریں گے۔ آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چندی گڑھ، مراٹھواڑہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ، ودربھ میں بھی اگلے دو دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے دو ملکوں کے دورے پر آج سے پہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فان وین گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نیتنار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈر دھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھر اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف
توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت دارے تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔

0: وزیر اعظم مودی کو کنگ ہیرالڈ دا ففتھ نے گرانڈ کراس آف دا رائل نارویئن آرڈر آف میرٹ سے نوازا. حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.

آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور طلعت محمود کی آوازوں میں، ہنس راج بہل کی موسیقی سجائی نغمہ فلم تھی مست قلندر۔ سنی کے خواہش مند تھے نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چاند۔ ریلوے روڈ گنڈونوارے سے محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم ناز اور بی بی فاطمہ غازی۔ اور جناب

آج کے پروگرام کی آخری پیشکش مکیش کی آواز میں پرورش فلم کا نغمہ، نغمہ نگار حسد جے پوری، موسیقار دترام۔ سنا چاہتے ہیں جین مندر والی گلی کراولی سے راشد حسین انصاری، نسرین انصاری اور نورین انصاری، اور جناب سنبھل سے چھوٹے انصاری، اندرا چوک دلی سے عظیم وقار، ماہر عظیم اور نشا عظیم، پھلانگ نظام آباد تلنگانہ سے میں وحید رومانی، ڈاکٹر محمد ضمیر، محمد فصیح، گوکل دھام راجکوٹ سے میور دیور، شردا اور پنکج، وائٹ فیلڈ بنگلورو سے بھارت بھوشن اور انجو شریواستو، گاؤں پوسٹ ہررپور مٹکلی ضلع بریلی سے شاہ نور انصاری، فریاد حسین انصاری اور شکیل احمد ادریسی، جیلوڈ جالندر سے روشن جہاں، منت جہاں اور عشرت جہاں، مالیاں سردانہ میرٹ سے انیل جین، سیم جین اور ماسٹر جیوم جین، سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور، عبدالحق ڈاور اور ضیاءالحق ڈاور، اور یہ ہیں جناب نئی بستی گنج ڈنڈوارہ سے محمد یاسین ہاشمی، نجمہ بیگم ہاشمی اور محمد توصیف ہاشمی، ٹاور چوک گملہ جھارکھنڈ۔

سي اس ام جاوید اور شگفت تانجوم، بلار شاسی، پراچی، سوریل لونڈی اور اکلبی لونڈے، چندر نگر کالونی سے کوشلیہ جوشی، سونالی جوشی اور آشا شرما جوشی، شیروانی اسکول گنڈونوار اتر پردیش سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر، کرناٹکا گلبرگا سے محمد رکن الدین منٹھال، شبیر بنٹی اور آصف اقبال، اور یہ جناب رائے پور چھتیس گڑھ سے ونود ونڈلکر، وینا ونڈلکر اور ویدا ونڈلکر، مختصر پنجاب سے بابو سنگھ دھیمان، بلجندر کور دھیمان، رونیت اور نیشو، رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما اور کرونا ورما، بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی ارمر، رضوانہ پروین اور عبداللہ آزاد، تخت پور چھتیس گڑھ سے مشری لال وشوکرما، میرا دیوی وشوکرما اور چیتن وشوکرما، جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا اور نمت دشانی، اور جناب یہ ہیں دھامڑگاؤں مارا سے اسمر دادا دیٹھے پاٹل، بھگوت دیٹھے پاٹل اور لکشمی دیٹھے پاٹل، پچھم تو گنڈنڈوارے سے منور للہ، نسرین مرزا اور ارباز شہباز، اور میرٹھ کین سے دگھ درشن اور کویتا، راجدھانی اچھا لے چکے ہیں راجدھانی رائے پور والوں کو، شاستری نگر بیڑ شہر سے کشن سپکال، آشا سپکال اور سونیا وشال سپکال، آپ سب کی پسند، آپ کی نظر ہے آج کے پروگرام کی آخری پیشکش۔

0: اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں.
1: سرخیوں میں
2: نمسکار. سرخیوں میں کارکرم میں آج کے انک میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں نشت کمار اور آج ہم چرچا کریں گے پردھان منتری کی پانچ دیشوں کی یاترا نارڈک دیشوں کے ساتھ دویپکشیہ سمبندھوں کا نیا یگ پر. ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پروفیسر گلشن سچدیوا, انٹرنیشنل افیئرس ایکسپرٹ. پروفیسر سچدیوا, آپ کا بہت بہت سواگت ہے.
3: جی شکریہ.
2: پردھان منتری اپنے پانچ دیشوں کی چوتھے چرن کی یاترا میں آج ناروے پہنچے. پردھان منتری نے ناروے کے پردھان منتری جونس گہر سٹور سے بھی بات چیت کی اور کل تھرڈ انڈیا نارڈک سمٹ میں بھی بھاگ لیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, آئیے سنتے ہیں کہ سنیکت پریس وارتا میں ناروے میں پردھان منتری نے کیا کہا.
4: آج وشو ایک استھرتا اور انشچتا کے دور سے گزر رہا ہے. یوکرین ہو یا ویسٹ ایشیا, دنیا کے کئی حصوں میں سنگھرش کی استھتی بنی ہوئی ہے. ایسے میں بھارت اور یوروپ اپنے سمبندھوں کے ایک نئے سورنیم یوگ میں پرویش کر رہے ہیں. پچھلے ورش بھارت اور یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا. یہ ایگریمنٹ بھارت اور ناروے کے بیچ شیئرڈ پروگریس اور پراسپرٹی سنشچت کرنے کا بلو پرنٹ ہے. اس ایگریمنٹ میں اگلے 15 ورش میں بھارت میں 100 بلین ڈالر انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابس کریٹ کرنے کا لکش ہے. آج ہم بھارت ناروے سمبندھوں کو ایک گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دے رہے ہیں. اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے کلین انرجی سے لے کر کلائمیٹ ریزیلینس, بلو اکانومی, اس سے لے کر کے گرین شپنگ, ہر کھیتر میں بھارت کی اسکیل, اسپیڈ اور ٹیلنٹ کو ناروے کی ٹیکنالوجی اور کیپیٹل کے ساتھ جوڑ کر ہماری کمپنیز گلوبل سولوشنز ڈیولپ کرے گی. اسرو اور ناروے اسپیس ایجنسی کے بیچ آج ہو رہا ایم او یو ہمارے اسپیس کوآپریشن کو بھی نیا آیام دے گا. بھارت اور ناروے کی گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ پورے وشو کے لیے لابھ دائک ہوگا. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ناروے آج انڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو سے جڑ رہا ہے. آرکٹک سے آؤٹر اسپیس تک, گرین شپنگ سے بلو اکانومی تک, انرجی سیکورٹی سے لے کر فوڈ سیکورٹی تک ہمارا سہیوگ نئے فرنٹیئرز کو چھو رہا ہے.
2: پروفیسر سچدیوا, جیسا کہ آج ہم نے پردھان منتری کو سنا, انہوں نے خاص کر کے گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر کافی بل دیا ہے. پروفیسر سچدیوا, ہم یہاں سمجھنا چاہیں گے کہ گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ آخر ہوتا کیا ہے.
3: جی, یہ انفیکٹ جیسے آپ دیکھیں یہ پورے دورے کے اندر, اس سے پہلے پردھان منتری سویڈن میں بھی تھے, اس سے پہلے نیدرلینڈ میں تھے, ابھی ناروے میں ہیں. آج دیپکشے بات ہوئی ہے, کل ان کی جو ہے انڈیا نارڈک سمٹ ہوگی. اس سارے دورے کے دوران بار بار یہ جو بات ابھر کے آ رہی ہے گرین ٹرانزیشن کی, گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہم نے جیسے ناروے کے جو ہماری سمبندھ ہیں ان کو ایلیویٹ کر کے گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ بدل دیا ہے. اس سے پہلے ہماری گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈینمارک کے ساتھ بھی تھی, اور پچھلے 2 دیشوں میں جہاں انہوں نے دورہ کیا تھا سویڈن میں اور نیدرلینڈ میں, وہاں پہ بھی پارٹنرشپ کو اوپر کر کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا درجہ وہاں پہ دے دیا گیا ہے. تو اس پورے سندربھ میں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا جو درشٹی کون ہے یورپ کی طرف وہ پہلے سے کافی بدل گیا ہے, اور ہمارا جو لکشیہ ہے 2047 کا, جب ہم وکست بھارت بننا چاہتے ہیں, اس میں مجھے لگتا ہے بھارت ایک یورپ کو اور یورپ کے الگ الگ دیشوں میں ان کی شکتی کو پہچانتے ہوئے, کس کی کمپیٹنسی کس چیز میں زیادہ ہے, اس میں ان کے ساتھ اسی ٹائپ کی ساجیداری ہم بنا رہے ہیں. اور اس پوری جو آنے والے 20 سال میں ہم کو خاص طور سے جو ویاپار ہے, نویش ہے, تکنیک ہے, گرین ٹرانزیشن ہے, اس میں بھارت, یہ سارے یورپ کے جو دیش ہیں, مجھے لگتا ہے وہ

سامعین بھی آپ سن رہے تھے پروگرام سرخیوں میں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ قوالیوں کے آج کے پروگرام میں سماعت فرمائیے مبارک حسین قوال اور ساتھیوں کی گائی قوالیاں۔

0: قوالیوں کے آج کے پروگرام میں آپ سن رہے تھے مبارک حسین قوال اور ساتھیوں کی گئی قوالی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں, عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جوناس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے. انہوں نے باہمی تعلق

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے استاد ولایت خان سے ستار پر بجایا راگ بھاگڑا. اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسیکی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, پیش خدمت ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب. پروگرام کی آغاز میں سماعت فرمائیے ہاسپٹل فلم کا نغمہ کانن دیوی کی آواز میں, موسیقی کمالا داس گپتا.

اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں ثریا کی آواز زمین تنوین نقوی کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے نوشاد نے. فلم ہے انمول گھڑی.

آخرش پروگرام کی اگلی پیشکش ایس ڈی برمن کی آواز میں سماعت فرمائیے. فلم ہے آٹھ دن.

اور پروگرام کی آخری پیشکش طلعت محمود کی آواز میں باب الفلم کا نغمہ، نغمہ نگار شکیل بدایونی، موسیقار نوشاد۔

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا صدبار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جوناس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیراعظم مودی کو کنگ ہیرالڈ دا ففتھ نے گرانڈ کراس آف دا رائل نارویئن آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 کھرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ اور گرمی کی انتہائی شدت کے دوران آیوش کی وزارت نے گرمی سے متعلق بیماریوں کی روک تھام کی غرض سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ناروے کے اولین دورے کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں دونوں ملکوں نے بھارت ناروے تعلقات کو مزید بڑھا کر سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اوسلو میں اپنے ہم منصب جوناس گھار اسٹور کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد کل ایک مشترکہ بیان میں وزیراعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ناروے تعلقات کو بہتر کر کے اسے سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے، جو کہ صاف توانائی، نیلگو معیشت، گرین کایا پلٹ کے شعبوں میں تعاون کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ای ایف ٹی اے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے سے حاصل ہونے والے وسیع مواقع کو بھی واضح کیا ہے۔ اس میں شراکت داری کو ہائی ٹیک، اے آئی، اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں مستقبل کے لیے تیار بنانے کی غرض سے تعاون پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ اس باہمی میٹنگ میں صحت سے متعلق ہائی ٹیک حل، ڈیجیٹل صحت، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بہت سے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت کے اسرو اور ناروے کی خلائی ایجنسی کے درمیان ایک مفاہمت نامہ دفاعی شعبے میں تعلقات بہتر بنانے کو یقینی بنائے گا۔ تعاون کے ایک سہ رخی سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے۔ اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیراعظم نے ایک بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیراعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت ماب شاہ ہارلڈ وی کے ذریعے رائل نارویئن آرڈر آف میرٹ کے گرانڈ کراس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد کل سہ پہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دوگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر آج اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیراعظم مودی وزیراعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سارجیو میٹاریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سمندری سیکیورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحر روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے. یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے. ان کا پانچ ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 کھرب اور اگلے 5 برس میں $2 کھرب کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا. نئی دلی میں بھارتیہ ویاپار مہوتسو کی ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے. جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تھکان کام جاری رکھنا چاہیے.

تم سا کوئی دوسرا اس زمیں پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت۔